0: Siêu, bapak kan chat mến sabai đi kok.
1: Ờ, nhà anh á.
0: Ủa, lấy nhìn khẩu à, Siêu tốt thằng khó sản đi vậy.
1: Chả bà tốt còn tốt mà cắn á.
0: Anh có Siêu lối à cả.
1: Lối nhắn Siêu mới bên thằng khó sản bao. Khó sản mà mì sắc mết la tầm la hùa bà đã khó hôm nè.
0: Ủa, có mưa tay ngán mày Siêu nhưng mà mía Siêu đi bên khôn bà giắt. Quen sọ sa tăng y lụ.
1: Ừ, mà cáo cả hồ thí cả nhắn Siêu quá à nè. กินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาโคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดท้อง

0: Hơi tối, phải eo rồi bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hẳn là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh hẳn quả. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chẳng bay sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, dân ơn hả bảo. Hả cháu lao dân điêu.

0: ôi càng ơi, khỏi rau chắc khô hoạch đâu.
1: Ôi gia nè, bà nàn vẫn đi nhà áo bà kêu mà trôi.
0: Ô chạy liền rau mà anh mẫn bây trôi bẹn hư anh. Ơ, ông bác khô anh ơ.
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo chẳng gì à,
2: kẹo. Chạy bà nàn khập.
0: Khảo đó,
2: khập.
3: Khảo phong bà.
1: Áo lạ, tăng vẫn đi ạ.
3: Vì tí internet là nà.
0: Ơ ra, ơ, mừng áo còn chẳng nhau.
2: Bà nàn áo còn khắp thán á, bà nàn bệnh phúc áo vô số.
0: Ôi, bà thổ, bà trẻ, anh nhàng là kêu hơi. Áo chứ, mừng thì bệnh khốn bà chị, bà chị hẹn. Ơ ra, ơ ra.
2: Bà nàn áo còn khắp.
0: Áo
2: ra. Bà nàn áo còn chả áo mừng lún.
0: Ôi, bà bị nhàng nhàng mừng áo còn chứ nha.
1: Cam đều, cam đều. Xù mau kiềng cả hạt là xù cho hút sức. Cam đều hút sức nè.
0: Anh nhàng cho áo ra kêu hơi. Áo ra, áo ra.
4: Ô, sao mắt đi khắp.
0: Ủa, ai nhưng mà anh bệnh phải nè.
1: Ai ta một ngốc vậy nè.
4: Ô, anh nên lâu luôn nè.
0: Ô, ai dặn cho dây cả nhà hô. Ai ta. Ô, bụt thọt thọt lâu được bụt thọt mang bái bệnh cơn. Con trời ơi.
1: Hả, có quả hắn nét lên nắng. Ai ta chăm lửa hả con. Con lúc chín lâu bà mì
4: cơn. Ô, lượt hẹp cơn vô.
1: Lấy lốn khó rồi lọa lọa.
0: Bụt thọt. Ai ta hơi bê cơ hô ca. Ô, ô, ô, một khuất leo bà hơi.
4: Khó khôn nè khắp bà nàn. ที่เอาเหล้ามาเลี้ยงกับวันนี้วันแน่วันตายตาจะขอบคุณแต่วันนี้หมดงบขอโทษนะครับ
0: โอ้ถ้าเอป้อนะดาพาปากรีกุยชรากรีเมืองจะไปเหนือจาอยู
4: ่เป็นไงครับพ่อหนาน
0: เออถอกเราอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้อนะกูว่าจะว่าเป็ด
2: โอ้อันพ่อหนานจะเลี้ยงผมไปยังครับ
0: ก็เลี้ยงไอ้ยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
1: เออนั่นตุเนี่ยสู้ตั้งหลายจำไว้จะกินอะไรยังขจายกินเหี้ยก้นบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันเติมมาได้กินสักคนเนาะก้นหนานก็หมด